0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop.